Neuvittikö minun ilä neuvi emme hatsin petku niin pinsoa matataga. Eikä niitä lotsuta huvennettu lotsumurukkisia, niin tänne suli kisi miuva laukama. Tämä ei ole nykyohtaa 8, 9, 10 pingoa haitsa annanga. Hän ei uhumaittu ohatta se muuta mennä. Piluatta mukia. Ukeppaleet luku, ama ukeuvalleet luku, upingaamillu. Pingua haitsahannanga uhumaittuvalauru. Ilaju ilapsimankalata, taitsimman ullumöiltille isuma löyutikitsuku uhumaittuvini. Inuusikitsuku. Iltsiäilniövangalu iltsininginama upinnagane pingua hatihatsunikisiäni iltsinammiman. Inu hati hatsuni. Tämä taitsumani 1952-53 ja asemakainen ilotsuma ukiuni makkuuni kisiaani 1954 utijallakin ilotsumme junga taavungat saina tultuva annea vingannu ijiikka suli tai mennimaniin sunava tautungin naagalotsumut tautungu isaga handlivalleanimman. Tämä tain aulla semmoinen ilotsumme junga 1954-1955. Akkaa oli matkaina. Tämä on ollut tuantumma aulla patsunga. Ikinä tinnun pinsuotta ohtta semmoinen ruulu ikiikka. Kisääni ajuja on nimmanin. Tautungi tunne semmoinen. Tämä tätsi on 1954-mi. Takkoa ataata kuka. Tämä on hekittänyt orlaa taulon nimeltä tappaanet. Tässä juuri nunavimmi. Tämä on hekittänyt taulottomuun juviniin. August 1954-mi. Tämä oli aina allottomuun 1955 oli aurakko juulai ulimmit luku 1955 aina adilapsummi junga. Suna aina akaulaili nimeltä hekittämme uviattu iltsunga. Ullumi suli hekittämme uvunga taitsumani hekittämme ungu lotsumagama. Hovaanattu illotsumavu. Hekittänu utsagatta ila sagama. Aina asagama annaa meituvinjutsunga. Maka suku hetsaka. Amisuulimmata paniaguillu, angutiaguillu, ukeuhahatikka, taimaikkoahatikka, ameagurnaimata. Neuvittikun nimiuunginnaalotsuta, upinnaana taata neuvittikun pinsuattiumut. Kisiaani taimatsaina ukeattapalleisit omman. Aulaa ja happalaurukun lommitut kisiaani. Makkoin lukea tausin niin lukea nynakkate happalaurukotta. Ukeatsamme, sukusiuhatsamme, kakkalauhatsamme, tappaavalauru ulommata. Välilaurumat oli tämän hekittämme uudistuta. Tämän huveanattuisivu ruuvunnon. Pingua haitsahaltsuun ukeuhahtikijamme. Pingua haitsai nynakkate iltsuvut. Onna iltsi semallimme ja kullumme uudun. Isimman taaja katta semallimme ja innuin ilokkosi illaingani tukisimallake ennama. Pikkutikit suku upinnaane neuvittikunne miukulatsemangatta taitsumaan suku suunlimaan neuvonga. Taitsumaan taasuittuukama. Mä koninga neuvi imiutsaa nekhe khainnala utsimagatta ilaan inni nekhe ginne nekhe suugulammisuta kaaruittuugama taanna ihima taaga isimalla miyaga ullumiuru haurimaltsunga makkoa inuuhatikka tukisimantsait uvannin inuin ilokkosingani pyysillaingani uhumaittu tigutsunikisiani iltsinammimat

0: ima ohomaittumit kaarihittuusuni iltsihaattohanne engammimman taimaittuusi marunga, kaarimarunga. Ohomaitloo hattasuni kisääni innung nammeni atuutilaritsuni kanuinnaa, ngua ima kanuinnaa isimanguasuni innung iltsigunnamimman. Tamakkoa innuin taimaikkoaka kaarimasuvilta kullumiuru kaarimantseit innuit piusillaingannit annaumakasuonnimin kaarimantseit atuutikunnantseit uvangalli taitsema sukusiutsunga kanuinnaa isomaulatsimanginama kaasuittuumullu amma lokkorumi illurami inu anna ahappalaurugama ila ukotsauta happalaurungitukulataini illurauva kisääni napaattuvinnin kajohattitaavalaurumimat kertsautinga ukkosautinga kajuttutnit napaattuvinnin nungutammata Neuvitteko umeanga tattiko itävinningin tamakkuneeti aluvinnin kajohareella tynnä palaurumman taima ukkorumiinginna suni ammalu kaasuittu suni iltsina angittu taanna haurimaraga taitsuman uuttuutiitsun imminit makko asikka taima ikkoaka taavani ukkorumi uugatik amma lukaannatumin kaarivatsutik atuutivatsutik iltsismantsait uvunnit taanna uhausiigumatsugu isumagi hattasimammea katuutisimakku uhumaittuku suittuusuni iltsina angimmat taima Ullumiuruk tamakkoa sukusivut kakkalaavut uhumalluu kainnalaukullallutik kisiani iltsipallakunnan saumata langammata imaa uhutsatuinnasuni uhumattumin kaurisittuusuni suntuinnamin iltsin aimmat atuutitsuu kisään syntyinna uhumattu kulattilaku imaa uuttuute haunnapong imaa haraliun nimit hamusiun nimit unaaliun nimit tamakkaangutio penesaukutikivalottanginnin iltsisima anginnama ammalo angaruga taimaittu sainna haurimerunga kisiaani taikkoa neuvittikunni tamaantiini inuuvalauruut tamakkunni hauritsiasimaruit iltsisiatsimaruit upinnagani atullui kisiaani atulluni kisiaani giahakkamin tamakkoa harait khamutsiit unnaatsunalimaan isu uutsait tamaantiin naasunni atuttaulti kisääni uvalaummat taitsumainli neuvittumi uutsuni taimaittohal juhankalauguni hanuillu atura appalaurungimat ila taimaittohalas appalaurugulua ataataga upinnaani mahaittilake unnikalluaga ataataga mahaillunni kisääni uvalaurummiman natsisi uutsuni uumautsi uutsuni giahappalaurummiman tamakkuni pitahainna petahanna palaurugulu ataataga kisääni uvaga sukusiurutigut isumaulluatsimanginnatta taanna atuutisimakakku atuutillaritsuni kisääni kaarillaritsuni iltsisimaruraannaman imaa pigu autinnalni pegu artinarlni inu ilchinuragul ama kawrimavni aqugut nammini kisianuuttugatsuni ilchitugagunnamat atuutigasaatsun sunduinnammin isu utimmilluunni tamakko angutillu anguti pensaagaalanginnit ammalu panniuruit angnai pensaagaalanginnit ilchigasaagaappaniattuit giali Tanna tukisisimaraga uttu tehagunna ponga ang nahammegama akkaawan tuantini katimalta angnaga 1976 utla ang nadagilap simaraga taawani khaman oami utsarak tamaungalap sima ang nadagayakko taawani miuvinyutsuni
1: dan tersekai nak tabut tunggilea unikanga Charlie Crow malu tahna suli tabani pina so aku sami makku waktu itu sampai ke hati langa jabut dan perok sami ku juk tasi ujian nuna bimmi malu tau tahna tata kalau waktu Hudson Bay Company mi kanai jakti ujumi malu tahna 1951 ngutin lugu ko jara pemo lauksima jo izile gaja uga toktuni tai chumani katige anga lauksima janga ilai jam mane gaja tusaji utilugu ila 730 palle elementi lugu tana tobi utakka tusakai nalanga gatigo peballe juni ohali martilugu tungasu toina gache khullermo